Lūgsim par tiem, kas cīš slimēbu, vintulēbas vai citu smogumu dieļ, lai kungs jūs mīrinoj un stiprinoj.